السلام عليكم ودي كم بيجي هرتز تبيه فيم جيم بهاي هون ترين نوارن وفاب ريت ورا باج روجو تقول كان جدي ميجدي قال قمني كوري جندا هون ترين جه هون شو يا كي جم يبدل كل لوجن مزنا هون جم يبغوت كل مي هم هون ترين نتكا خاص كل لان كوري جندا بغوت كل باقي فرات كلا به خاص كل لان كم جبيس نوني يا ملا بين عدوس من بين لوا كم جبيس مي هم ورا نقول فرصة كوان لوجن مي هذا كشو اس إيجار قدي تري سينغ ما هم يكوري جندا لوجن مي هون ترين جدل بون تها ميو بغوت كل بتري كمولي مسي منال تاني هم ما مي فرصة هود من بين لوا فرات كم كل ಕೂಡ ಮಸಕತೆ ಕೊಲ ದೇವನ್ ಜಹೇನಿ ಪಿ ಎಸ್ ಎಂ ಎ ಆ ಮೆದುರು ಕೊಲ ಮೇಲೆ ನನ್ನೋಡ್ ಕೊಲ ದೇವಂಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ಎಂ ಎ ಆಗೆ ಡಿ ಎಫ್ ಎಂ 91 ಮಿ ಪೇಜ್ ಜಿಯಾರೆ ಕುರವಾಣಿ ಜಿಯಾರೆ ಕುರವಾ ಮಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕುರವಾಣಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕುರವಾಯರುಗ ಗುಳುವಾ ವಾಹ ದಕ್ಕಮ ಬೇಣುವಲವ್ವಾ ಎಹುನ್ ತೆರಿಂಗ ಫರಾತೆಗೆ ಫುರಿ ಹಮ ಮೌಲು ಮಾತಾ ಎಕು ಫೋಣು ವಾಲ್ದೇವಾಣಿ ದೆಂಗ್ ಹಮೇ ಕಡೆ ಲವೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕುರವಂ ಬೇಣುವಲವ್ವಾ ಫರಾತಕು ಮೆಸೇಜ್ ಕಾ ಎಕೀಗ ಫೋಣು ವಿಯ ವರಾರಂಗಳು ಮೆಸೇಜ್ ಕಾ ಎಕೀಗ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಲ್ಲವ್ವಾ ಲವೆಗೆ ನಲ್ಲಿ ಉವ್ವಾ ಫಾರ್ಮಿನ ಫೋಣು ವಾಲ್ದೇವ ದೆಂಗ್ ಏರು ಹಮ ಮಿಗಡಿಗೆ ತೆರೆಗ ಎಹುನ್ ತೆರಿಂಗ್ ಏದ್ಲವ್ವ ಇದ್ಲವು ತಹಿಮ್ನಾದೆ ಮುಂದಾಣ ಅಶಾಣ ಹಮ ಅಮಿಲ್ಲ ರಾಗೆಗೆ ಲವೆಯಕು ಮಿ ಲವೆಯ ಫಹು ಮಿ ಎಹುನ್ ತೆರಿಂಗ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಾ ಎಕಿ ಕುರಿಯದ್ದಾಣ